0: kan vi da sige, og har alt denne verden her, og miste din sjæl. Du får alt i denne verden her, men du har ikke evig liv. Kjære ven, det er evigheten vi må tænke på. Det er evigheten vi må tænke, hvor er det vi skal tilbringe det? Så min ven, min bror, min søster som hører mig i dag. Hvis du hører mig, åpne din hjerte til Jesus Kristus i dag. Åpne din hjerte til ham og ba ham være alt for dig. Åpne din hjerte til han i dag og sige, far, jeg vil ta min kors og følge til deg. Jeg vil snu ryggen til denne verden og se opp til deg. Kjære venn, er du en person i dag som ønsker og vil å gi ditt liv til Gud og sier, jeg vil at Kristus skal være i alt for meg. Da vil jeg gjerne, min venn, at vi bekjenner våre synder i dag og aksepterer Jesus Kristus som vår far, vår frelser og vår Gud. Guds ord sier til oss, med vår hjerte må vi tro, med vår munn må bekjenne at Jesus Kristus er vår frelser, den sanne Gud. Så er det en person der som vil ønske bekjenne sitt synder til Gud i dag og be han vaske bort alle blodene dine. Da vi gjerne skal be den frelsebønn i dag i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg i min neste, i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du er min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg å leve som etterfølger deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av Guds himmels rike. Han kaller deg for ditt barn. Han har tatt imot deg. Akkurat som et barn og foreldre har et forhold. Det er det du har med han i dag. Jeg vil gjerne anbefale deg i dag, min venn, at du leser Bibelen. Guds ord er det han er. Han er ordet, og du trenger ordet, min venn. Du trenger at han snakker til deg gjennom hans ord. Og hva som er brød og søster samme tro. Bare en del av min menighet, min venn, som forsyner Guds ord, det trenger du. Den reisen som du har sett for deg. Og gratulerer igjen, min venn, at du har tatt en steg og sier, far, jeg skal være etterfølge av deg. Jeg skal ta min kors og følge etter deg. Amen. Kjære venn, da vil jeg takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne be for deg, Herre velsignen deg, bevare deg. Herre la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herre løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, bror og søster, må du ha fred i alt du gjør. Og husk en til, min venn. Jesus Kristus, han er for deg. Han er alt og er i alle.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, Stavanger kristne grunnskole.